0: Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
1: Ale, garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice, namesti svoj život, forma ideale.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Kod talasa vrućine, noćnog znojenja, nervoze, suvoće intimne regije, utrnulosti i peckanja, povremenog emocionalnog nezadovoljstva, umora i nesanice. Femisan Gold, iz prirode za vas.

0: Marketing Radio Lola.
1: Gema Klinik, ginekološka bolnica. Rejuvenacija nakon porođaja. Vratimo osmeh i samopouzdanje. Gema Klinik, sigurno uz vas.